0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc của Đài Phát thanh Quốc tế Vân Nam. Tôi là Thiên Nhu. Bất giác đã sang tháng 5. Hàng năm cứ vào ngày đầu tháng 5 lại có một bài hát được dân mạng bình luận rất nhiều, trở thành ca khúc được hoan nghênh nhất và chia sẻ nhiều nhất trong tháng 5. Đó chính là bài hát Trời Tháng 5 do top ca nữ SHE Đài Loan Trung Quốc trình bày.

Tháng 5 là cái tháng mà mọi người cảm nhận được trước nhất hơi thở mùa hè trong năm. Tiết khí lập hạ trong 24 tiết khí Trung Quốc cũng nằm trong tháng này. Vậy chúng ta hãy cùng cảm nhận mùa hè tốt đẹp qua bài hát Cơn Gió Hè do Chu Kiệt Luân soạn nhạc, ôn lâm trình bày.

Ngoài Cơn Gió Hè ra, còn có một bài hát rất hay. Đó là bài hát Mùa Hè, cũng do Chu Kiệt Luân soạn nhạc, Lý Cửu Chiết trình bày.

Đối với nhiều thính giả mà nói, ca khúc được nhắc tới trong tháng 5 chắc hẳn là không thể thiếu được tác phẩm của ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên. Thành lập 24 năm nay, ban nhạc này không những cùng với chúng ta trải qua cả tuổi thanh xuân, còn nhắc nhở chúng ta phải dịu dàng yêu dấu thế giới. Dưới đây, mời các bạn thưởng thức bài hát Ôm Ấp trong album đầu tiên do ban nhạc này phát hành vào ngày 7 tháng 7 năm 1999.

Album thứ hai Viva Love của ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên phát hành vào năm 2000. Bài hát dịu dàng trong album này nhận được sự hoan nghênh và đón nhận của đông đảo bạn trẻ, cũng mang lại cho ban nhạc giải thưởng ban nhạc xuất sắc nhất tại giải ca khúc vàng lần thứ 12.

Năm 2001, ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên vươn lên dần sau 4 năm chào đời và đã phát hành album thứ 3 kể về chuyện đời và tình yêu mang tên Đầy Người Như Biển Cả. Bài hát này muốn nói lên với người nghe rằng tương lai chưa biết ra sao nhưng vẫn phải dũng cảm tiến lên, theo đuổi đầy người mà mình mong ước.

0: gặp lại các bạn.
1: Yunnan Nhân dân Quảng Bá Đài Truyền Hình Quốc tế Quảng Bá.
2: Yunnan Nhân dân Quảng Bá Đài Truyền Hình Quốc tế Quảng Bá.
3: Yunnan Radio International.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc của Đài Phát thanh Quốc tế Vân Nam. Tôi là Thiên Nhu. Bất giác đã sang tháng 5. Hàng năm, cứ vào ngày đầu tháng 5, lại có một bài hát được dân mạng bình luận rất nhiều, trở thành ca khúc được hoan nghênh nhất và chia sẻ nhiều nhất trong tháng 5. Đó chính là bài hát Trời Tháng 5 do top ca nữ SHE Đài Loan Trung Quốc trình bày.

Tháng 5 là cái tháng mà mọi người cảm nhận được trước nhất hơi thở mùa hè trong năm. Tiết khí lập hạ trong 24 tiết khí Trung Quốc cũng nằm trong tháng này. Vậy chúng ta hãy cùng cảm nhận mùa hè tốt đẹp qua bài hát Cơn Gió Hè do Chu Kiệt Luân soạn nhạc, Ôn Lâm trình bày.

Ngoài cơn gió hè ra, còn có một bài hát rất hay. Đó là bài hát Mùa Hè, cũng do Chu Kiệt Luân soạn nhạc, Lý Cửu Chiết trình bày.

Đối với nhiều thính giả mà nói, ca khúc được nhắc tới trong tháng 5 chắc hẳn là không thể thiếu được tác phẩm của ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên. Thành lập 24 năm nay, ban nhạc này không những cùng với chúng ta trải qua cả tuổi thanh xuân, còn nhắc nhở chúng ta phải dịu dàng yêu dấu thế giới. Dưới đây, mời các bạn thưởng thức bài hát Ôm Ấp trong album đầu tiên do ban nhạc này phát hành vào ngày 7 tháng 7 năm 1999.

2000, bài hát Dịu Dàng trong album này nhận được sự hoan nghênh và đón nhận của đông đảo bạn trẻ, cũng mang lại cho ban nhạc giải thưởng ban nhạc xuất sắc nhất tại giải ca khúc vàng lần thứ 12.

Năm 2001, ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên vươn lên dần sau 4 năm chào đời và đã phát hành album thứ 3 kể về chuyện đời và tình yêu mang tên Đầy Người Như Biển Cả. Bài hát này muốn nói lên với người nghe rằng tương lai chưa biết ra sao nhưng vẫn phải dũng cảm tiến lên theo đuổi đầy người mà mình mong ước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ca nhạc hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn.
1: Yun Nan Ren Min Quảng Bố Điện Thái, Quốc Tế Quảng Bố.
2: Yun Nan Ren Min Quảng Bố Điện Thái, Quốc Tế Quảng Bố.
3: Yun Nan Radio International.